0: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: ヘッベンガヘッベンヘッベン。
2: You're listening to KKJZ FM HD3 Long Beach.